ៃកោហើយនងអាឡៃកោនឹងមកពីទីតំបោះដល់កំពីសាណាទីពូណែនៅលើសុទោវ៉ាស៊ីទី